svojom moru ploviš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli? Uz gemil dva

neka ove noći čaša prazna ostane. Jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane. Pjevam za tebe.

moj, u kojoj luci tražiš spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz gemil dva

Nekad si me zvao svakih 5 minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta. A sad smo kao gosti u vlastitoj kući.

pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha ječi.